kuprokerita kuti titambanuje yedu foni iyo 8251314 tidavijane nemwe mukati mo maskato zuwa la nyamasirino.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Uli madidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ntengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fingi za mkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinalesera.
0: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije pani kwa njibapani kakasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My sabo, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Lilo, tamo na sopa da tepa?
1: Baba, ini na Juju. Sigo zansene. Sisa tamanga kushkola. Iya saniwina.
0: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndina pika ponto mapapido nguku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai?
0: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kalo kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga mbo kuchangaza kakamwe.
2: Zuzuna berra, anajita pono mapika. Hero mbano funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, Juju.
2: Berta, Ina!
1: Beleto ngapi kitika? Iyo zaundi na beti. Ndapo mbatani. Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangene chinchino, ndisakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
4: Kita na ingifi panu. Kala na vekuja vya kukoma. Na unyomu nyomu kukonda nesa. Fondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.
5: Paisapo, paisvida.
6: Itanto amu.
5: Paisvida, paisapo.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Berta, liru tan na supa la te pa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zan sene. Sida tamanga ku skola. Iya tani wina.
2: Mwananga, tina pitonga penevyo. Ndina pika ponto mapapido wangu huko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku za liapa sikuwa pandu, tai?
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wa nyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Zuzuna berra, anajita pono mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju,
3: Berta,
1: Juju. Berta, Ina! Berta, Berta, Berta. Berta, Berta, Berta. Iyo, zaundi na Berta. Nekomba tani.
5: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, nisakala kuwanga. Kondo akuchangaza.
6: Kida na ingifipano, kala na pekuja pe kukoma, na unyomu nyomu kukondanesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunano chukulu.
7: Paisapo, paisvida,
8: itanto mu,
7: paisvida, paisapo, paisvida.
9: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Jakutakatira, jakutakatira, mpurukiri wangu nadikana uraj msambiki. Tavia tusuma verikatere undi mchindao nyamasi kama undi chana shipo sasha suma na chofiki. Kupinda konchiko jine wakona kuita ndatu mweji uno kama wakatutu. Gore jiturishiviri makumaviri na ndatu. Mbaimbaim kuwa mwungu muna jimadeo kunjona masoko de makuru mkatu munyika nunyika nchangu ndi mchiputugiz. Kupera kwa masoko ayo masoko duvo makuru muna msafala po muna ingembani. Mumbo kana mabasa edo shavo nguva shano jumadeo kondona shumasoko mkati munyika nunyika nchangu dimu chiputikisi kufira mapoto nguva ntantato vapurukide vandika na vraj msambiki ndiona shumasoko mkati munyika nunyika nchangu dimu chiputikisi idiviridio kamuru kumisira alo maveriketere undimi yao chindao pandeko mazo ndini hangu Bartolome Ufunye kumchini chumpepo mdunango basa ndiena Carlos Fernando Tritese.
1: Radio Mozambique ilikumupa mavereketer ondimi uchindao. Radio Mozambique ilikumupa mavereketer ondimi uchindao.

Zadalo mpurukiri wangu ndikano Raj Mosambiki ndijua na mumbo kana ngoma chedo kama chukusiana siana usiku nyamasi sports achoviki chusumana taso kuimba kwa leshushunu shiti kazimba shino trikuza ngoma apa ya John Chipadura ngoma ndijua na hajunda ntato chusiku na mseso kama jeno kwa nakuita makumaviri na mseso muna umade so ito reji 27 minutos.

Zadaro mpukiri kama unu dikano raj msambiki kuna nguva na jana ndandato juma jahusiko na museso kama unu kuna kweta makumbo na ngomuna. Trikuzo apa ngoma ya kota zitu.